anaitwa Juma Kakere, anakuambia wow baba wow. Ah, goma fani hivi ukisikiliza unaenjoy, si ndio? Hebu tuende.